0: Mówi mój. Mówi mój.
1: Jag är med att filmer och tagit med filmer för att jag har emotions där jag har fått filmer den här båda samma. Det comfort movie kommer mig att se på väg och det riliga comfort movie att Zuleika har vi med filmerna gav för mig. Då hänga fasha mamma i zuga jag med för att jag har med att jag har film att jag har med att jag har för en ante jag har med att jag har.
2: Zuleika är en gula lamma gärna måste.
1: Jag har med Zuleika.
2: Zuleika är ki.
1: Okej. Det borde Zuleika är ki. I'm going to go to the next one. Nej. Det är ju Manik är man ki Fazil Hamid. Det är en bra fråga. Ehma yupya mariya nishaya pratham stakani vara lobi vegen ule dem hunge gotu ehno kaven kuram ben vegen ule dem hunge gotu ga dakani handa veta
2: evani
1: handa veta meya mizur mizu kane film kane je
2: mizu baara gale ge kade film ba
1: mizu me bala gide mi ai ehmi shahida zule khabara lobin kaven kuram ulefa kaven nukura sababa ki koba
2: I think ane me family gabol no ne karne ga
1: Kungira kommer film.